Haya wale Mungu nilindia huyo. Acha metie nikapeleta ke. Kagile dream na karuatete ndapo chaga tukule dream ya kila mtu. Kwa inyoru partner ananchi yen sabe nesawun. Koto maimanda ibu atiki kama unu sawalenji mia.